0: 20 och söndag från klockan 13 till 18. Läs mer på streetfoodnorway.eu eller i vårt Facebook-arrangemang.
1: Är du klar för Porsgrunn halvmaraton lördag 29 august? Bli med på en härlig löpefest mitt i Porsgrunn centrum med distanserna 5 km, 10 km och 21,1 km halvmaraton. I tillägg blir det gratis barnelöp, underhållning för barna och mycket mer. Ta med kollegor, vänner och familj. Detta blir en fantastisk löpupplevelse med god stämning längs löpa. Porsgrunn halvmaraton blev arrangerat för första gången i fjol med över 1400 deltagare. Och vi gläder oss till att ta löpefesten till nya höjder samman med dig. Information och påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld dig på Porsgrunn halvmaraton idag. Behov för att leje varebil till små och stora göromål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekta varebilen till utleje. Här står allt tørt och tryggt uansett vær. I vår varebil är det plats till det meste och det är enkelt att laste ting med løftelemmen. Och det bästa av allt, den kan köras på vanlig førekort klasse B. Priser från 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå in på vår hemsida grenlandtransportservice.no för reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimligste varebilutleie.
2: Sommerferie plus du verden är lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter, eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien, så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du verden. God sommer.
3: Hei, Roger. Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Nå har Kittelsenhuset i Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause i Kragerø sentrum. Kittelsenhuset er åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 i Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
7: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkel på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

låta I alla tre gånger på MetLife Stadium igår. En för vart mål som blev skåret av Norge som då tog sig vidare till 16-delsfinalen I VM. Vi ska prata ända lite mer VM med Kurt Hella och så ska vi prata lite sankthansfeiring eller mangel på sådan kanske enkelte platser också I löpet av nästa timme. Men först en annan låt som runger mycket I USA om dagen. Detta är Take on Me.